Wa esinyina emu akasiya ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiya bwa yede brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.